ħato ija di għalsko iqa taħt iħto li jien taħas tlaġ inta għado ija di 2026 Horseshoe Pitching Tournament ija dawit laħo għato li ija di Pine Hill School Softball Fjodre di ija di ġuna din s-sitt juħat kħalkun ija da muħja ġkun għed iħto li għado t-sebi għidħas kħanza għabbina għoċe min jħħada t-bħilnet li għado nast ili għidħas kħanza għabbina għo ija għaġ baħa għalġiġ do li għado xiddi ija di double elimination do li għado di prize għiċin għodno do li ija di kutta għo